0: If you are not careful, we be dini pechi akun rabe bi awo ye.
1: Nkwaso wura.
0: So no, adwuma ye dia ma wo se wo ye no. Enna mu bi mfum zo awo ye ya wudi akire nti. Wani be ba anwo so no, na adwuma no wan dwumi anye because o kum tokwa enni se wo ko. Oh no, eti adwuma no wan dwumi anye. Eti e be wie no, eh we na e ba ni say because of wudi akire nti. Enti papa o si emfayen ko ensohwe mu hwe o roman hanum roman fo no mati dum ye no ka sem bi wa a papa be e very ehipa o si mu mfa boni ntua obiara boni so ka na mu na nwini enioma a eye fe ni panyina
1: ni ma ye fe ni panyina ni
0: ni panyina ni
1: ma ni ma nya o fe
0: sa
1: fa boni ntua boni ka o de de fe na dwene ho
0: sa dwene ho tam bia no ukọ wanim na se wan yene sa e do komsium onu e do konsohwemu because papa ye ye kwa ye be say deni anso obi be ye obi be ye obi papa ye titem bia me wo policy bi o ase obi a wo tai bo dua no obo obi dua no ye bo ni dua ye nya no se wo tai bo dua
1: adwuma wo te ho no
0: sa e ti ye bo dua e be nya na kese wo bo dua no na kese wo de wo boni ni wo boni ni wo eni tiri ni kwan se wo ye bone na se wo ye obi bone na se obi suka bi tia wa e be ye osu adwuma enam se enipa ye kwa ye be yi we are full of errors
1: sir funso bebre
0: wo ye ho enu ntina na se wo ni afom wa fache no enem afom so fufuriata
1: asem di
0: so no ana so fufuriata afom me ma mfa nche no tie ni ye o na ma ye kwa me kro ya ma ko fum so fuma me jina ho ohuni and in this of my member say, ah, that only so for your tie, what the uncle to power, so you know, I am 20. It is an idea, dear, Miss Diawami, Miss Summit over Quamanium. Oh, and no, I say, and no consumum. It is a police station, beer, no, Wakoto, Ness and Summum, Wakako piano. And Untino, or say, and Fayen consumum. Ye free Musum, see the Indian Fums, what China, ye free Musio, a ye free Waham, Papa, so you will be numb. Nese unni adwen boni tambia onu kra odwen boni fa wo ni ade a wo de papa hye na nemu a onu ankasa na dwen kra bebu ni fo na dwen bebu ni fo onu se ubi bi esei na unni ho a enam ade pa ene kasapa bia wo ye mani pa nte no omutimi bua wo o ma wo chire no o ma wo betima ko chire wo mu ba bi nipa o ye wo boni na wan fa bia ntua ne ka no kaze o bra wi pa me se o ye ma me ye na di bi pa na bra no e je mu ma ne kai we ene ne ba na abeto mi nsem ye o enye hwe me ba no soso me so me nye bi bi nye dai e mu anu sa na bra bo ya ye
1: obi krata bi abeto ni ma so bo anu ma se o so fa na dwuma o hwe din no ah e din wi e din we se pa so me se we ye bi bi tia me Where you are to change. Will be marky and social. Marky and social be our ye be bitty at in tea. A dinner honey auntie, where I am or kind of dinner more dink a crapper, what true mark be at the show. A year to actually. A tea, ye know me, meet you having you for it too. And so soon, Huna, by a queen, must say, as someone who any at the in tea, but you for it. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria. Ofria

0: yaka say Dr. Philipsian kisi ono na ye ebusia ono ebusia atina se nyina no secretary penye yaka na se mi chocho fo penye pa na osa co chair eye funeral planning committee ne eye no chiche di nyina eche se ye tu na se kesi pa na ye na beta doctor pe ye da cp so ajibre ne ye kasa
1: na
0: nye de late ye papa na be tu ma wa baba tina na why be the base
1: yes yes
0: yes yes yes
1: la busia se beta ma se se mama opportunity
0: oh so important
1: me tell you pa me first time I share ni I mean shram
0: good good good yes ye da cp and what them say nipa dodo na adwene yom kisine kakra krata bi nsimo de betofa ye papa the late apostle Kwadwo Safo na yi ne ho enhyehye no nti na ho behia se ebe mo aba na se de wasi ahye gana ni munyam no wo beba be my planning na yi na dofo e free chichini bench nyina one person be kasa da kase we wo no na ye de kuja eja kwan no watimi aboye sa mane nti wo ba ya ya semtia wajine ni
1: ya why you read that pa na the attorney say one say say obrimponse etoa abusuya shia na yaka abusuya ma eka hon edi noma say edi tuye na em say abusuya e shia e ne ma na abusuya ne ma no e ye omadwin say anase e si pi jina say e ye 25 June busumia e besi
0: mi
1: e
0: de tosyo jununu 25th June
1: and I but I don't know yet dot ye because you say or your brimpon tia bear or brimpon a ye. Now come mammy recasset dot ye are da ye disino near tenace any old day ye funa right no and I almost say sika ye no sickness and you know nyamia doma a year 25th June Miss Sansi be anna abusia in your idea tum I am macaho sorry eso ekaho ah ya dear tum se ye de ye papa ah obebo bra esumbo ema gana mani bi man no ye be kwakwa na chi enti na je se 25 June no e na ye be sie no na ya kwakwa na chi enti o ma de be kan se se ye hu krata foforo bi se ne na ma ye na mfira busua ho a eme yanyi ntum
0: enti bribi ya da krata na ba busua sa hyase
1: se krata se o ma hin wa nim se nipa e de se ni to a abusua e na e sheda da enye obibia na
0: cheta
1: se oyo obakra na se obese o pede bia o kwa busua nim na
0: no mo
1: akwa ko sra busua e di se obi free abusua chi e di date be ba me pa cho me enye ntum
0: amamre mu ni se
1: amamre mu chi se mu no
0: abusua na ye gi date free o mo ho
1: sa pepe
0: nye ma na se nye ho ho bi
1: sa pepe e na abusua so kra be press conference e ma nkofo ohu ye ehu se abusua ma team B, as well for team B, and he decided to buy. And this Enra who date be so said in Kuakra Tama, Esre Madaroma, a mogu.
0: Yaka said, ye, docs, you should ye be him. Yamea Duma or Penino,
1: Yame, a ya Duma, a ya ya this year. Ah, Apostle Yosafo, our baby be Amagana, mine be mine. Yamea Duma, 25th June. Ah, ye bosumia, ye be simming. And no, and I ye be any dot ye, ye be crack cranachy. Na mwa akana mamre mwini siya kasa doti ya ye da yebe siyeno na ya tenase na yewea abusuyano yebe saba abonten ama mwahu da yebe fana funa right a ya akana mamre mwini ya kana se ye no musika yosa
0: iti se de obokra atebe tite supreme
1: yeah
0: otro de betu abonten se Apostle Kwadwo Safo to be laid to rest July 30 na odi ato ho sa o se spokesperson for the Kantanka family lawyer Adjoasafo
1: na me pa cho o ma hene at so di mama mra kakra
0: papa yi
1: na eba na ebe na nzu di ayi da na busua
0: e di che na ato
1: save pepe ne tie e di se o bati me ba bonten e ba be kan se ya I'm sure say ye mogu because ya busua na ba na info e si ase o fra busua because abusua no free no de wo ba
0: ofri bem ofri sa
1: pepe enti se ye de obi de she wu a abusua na be se date na o ba do kra wa gyan chire enti na o ma hen se won se ye poster kra aburuni be ka se obi chue kra no se ye a abusua di na ba o anse o ba
0: se na ma ba
1: sa pepe enti o ba enti me ya abusua panyi o ba enti me se ye o ma hen se mo ho ense mo na eto da papa no ho do nti no abusua na ye try se papa no na oya sunju enti no ye mpese no ma bebre be kwa bonti but so told us when simbi we dikan o ama hin no nimse amamre mu no se obi de hye to a ye suma se bakura na odi hye no eyo papa no ewu wo nsema otu abofo ekọ de krom
0: to ba mane ko krom ko ba mane
1: amanye sa
0: ba busia mane se die si ni o
1: na papa etoye no eye de che etoye no ampa osumaye ne asorfo nyina e kambo musumaye e ba ekrom eye asumnya asante bekwai ebe boy amane se yede che na to na kamamre no so se ebe boy amane se ode che ato abusua so so ne abusua penyini etu gina ekọ ekọ hwe bebia omode che no oda amanye me no ka sei abusua kura na yede che ni mebi oda
0: abusua ni
1: I'm telling you for a fact if you a man no ye yimse yede che no wo ma 7 bro ni beka 7 e ma 6 ni kura na aka no kura no bia ni mebi an papa da abusua ye baaye no sanse ye mpese be you know ye baaye no eye adwo a wo ye e ma penyini e du ka kire se bebia oda no eye bebia ye special wo adwo akura no aya adwo asafo no se obekọ kura kwa akọhwa a I just a president kura ma ho kwan in fact an so na ensene abusua yasum ba sanse ye mpese enuma be heja na da bia semti no abusua ye din
0: ti ye kase abusua
1: ye kase abusua kura ye ni mebi ede hye ne da ne nso no kura no de omanhene de eya ade a eya abusua kura ya ne se ye de hye no eka to wo se so oto a memma ye mane na ho enche sebi sebi o sika kura me me mfa ne nka no enso ye na ye ti ye abusua na ye ede hye kura ye hu bebi oda se ye de sika aka no se bebi o hye kura na yenim
0: akamamre
1: mu yenisa
0: ekwa ho nti no mesre doc se ede betwere ha
1: sapepe
0: na ya je abusua de atum se onyame ya doma june de to so adununu wo ya kan se mu
1: sapepe
0: an age na so adisa ko mu we
1: enti amay the mekan se se newspaper bi report na se nye efiri abusua ho na ye oba bia na obi a ene na meka a kire gana
0: ko
1: se ye nko back to abusua na ye mongu de efiri abusua ho no ene kire amamre de efiri abusua ho no ene ye de e kan sem enti abusua se ye ye ye press conference ni di data ban ene na oman ni nyina no inform us from fair no muntie ne duru ha omo meboye na ye ntimi enkata e papa no
0: ene ye de kisi medasi p 25th June ene mo bishia
1: that's it
0: e da mo si
1: e sure no